no kwase mie osu ahinie ne tse ejapade bia obi di kwase efu obi mu anaze sika koko obi enu na obi koko hunu ye na wo hu ejapade ne mu duro sene na po din tie nti abra obe fie no obeto na hunya die nyina onto die wo nyina na wo tokoto efu no enu na misu me hunze me free sabrei se me free sabrei yesie mi hua